bygd nok en by. Forsinket avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg flink. Han takker.

0: er fint på det, sånn at de får de gode og naturlige matkildene, sånn som de ville åte ut i naturen. Så oppe i denne her stortanken, så får vi med reke, vi får med masse ulike fisk, for at de skal få ulik beininnhold, sånn at de skal liksom få noe å tygge i, så får vi med blekksprut, så masse forskjellig godt. Litt kråkebolle,
1: Men hvis vi ser det på den måten, hvem den mest sultne av de alle dere har her?
0: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant sulten. Du kan kaste mat i den, og den eter hele tiden. Ulike appetitt, selvsagt, men den eter konstant. Han svømmer jo hele tiden, så det er en stimfisk også. Men den eter masse. Den vokser så sinnssykt raskt, og så er det ikke minst torsken. Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt. Jeg tror jeg må si at de fiskene er de desidert svulteneste.

0: Har du sett denne lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?